Wa nesi ki hatue kakini nakamona kui neseski majuekwe kuitta sitten hekwe juhkon etta eipena kikapuno eikä niin vahteen.

Oh, kui enää niitä tik. Se eski ääpäät tuohka ui ekiisi tehepä. Kano mamani peperä tamme joka kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mok.

wa nesi kihatue kaskini nakamona kuneseski majueko kuitta sitte heko juhkonetta ipena kikapuno eikani vahteen.

Oh, kyllä nää niin tiiretik. Se ei ole päät tuohka, kun ei kiisi tehdä. No, mä oon niin peepelä, että mä ei ole kikää puhunut ehkä. Kahka, mikä suena muka?

Hau, pienää niitä tiiä. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu, jätsi mun aikana teipänä, mä niin juu kikapuunu eikä niinkin. Mä näen peniä pepestä seikä, pepet kuenikeikä, me emme tässä kamat sikkeikä. Puttoja niin saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepä, kiikotsipä sekunnan meen kuen, ahka mikä riekko. Eikä kiikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenapä maaterien. Kiike kenetään penoeekin, maansineen kotiiri, etsi pepe taas ketsikeekin. Eihänkä teepoja, auttaa miekkuikin pavujien. Koetaan eikä kiike kenetään vaan maansi, että auttaa miekkuja. Eihän on kiike teepoja, vaan niin äpähä. Mekku pene koetsi muun itse atsi penaa teki puolinen siltä auttaa miekkuja. Nyt se ei niin koetsi atsi muu enää kiinni, jomani kiike puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkueni, mekku pene koetsi muun itse atsi penaa teka peki ehkueni keekku. Ei, kitsaa pietsi, niin auotte pikaa, opetekki sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käännä, niin kun teemme noin kikseen, niin kaski auotte pikaa, sitten. Kun enää niin tiedettikä, niin kun seeski, kun hapee, niin mehkä pene koetsi mun, että sitten penaa tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin on kiikko, että sinä näin kahka, minkä suena meikö, että tuunu, eikä noin, ipe perettä meikö, mä niin näkä muunainen maa, että sinä meemme noin, kaikki niin juokikä puunu, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, kiahkaa, vaan mupa nehaa pehe.

wa nesi kihatue kaskini nakamona kuneseski majueko kuitta sitte heko juhkonetta ipena kikapuno eikani vahteen.

Oh, kyllä nää niin tiedettik. Se eskiä äppäät tuohka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peperät on meikö kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mokka.

Hau, pienää niittiä de tig. Mani kon niittää hieni meen, mikä ki juu jätsi mun enääkin, että ei pena mani juu kikapuun, no eikä niinkä. Mä näen penien pepestseike, pepet, kuenikeike, meemet, skamotsikeike, puttojeni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikä kikipekiskin teepe, kiikotsipä sekunnan meen kuena, kamikehrieikko. Eikä kikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, auttaa miekkiä kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetä ava maansin, että auttaa miekkiä. Eihän no, kiikä teepoja, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puurinen siutta auttaa miekkiä. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkua eni keikä. Eikä saa pietsi, niin auotte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikä, se ei niinkäski, auotte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedä, tekee niin kuin seeski, kun hapeen, niin mehkä pene kuatsi mun, niin saa tsiipenaan tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikko, tsi mennään, eikä kahka minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipeä pedetä meikö, mä niin nakka muuna, niin mä oon, tsi meemme noin, kaikki niin juokikä puunu, eikä niinkä. Kun enää niin tiedä, tekee kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

ainahe nikiani puri ne siimeni kiisikat. Minä tsaakin peskon ääni rakennuun niin ainahe. Kaikki keimeni pe maateriaanin ettaan.